munek itas kuno fihim yar ngeen man ca noppuliko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuliko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tegg bi ñepp ngi ci liggéeyu kaay yi am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ay ani ñu sedd ñi di ani ay gerte chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lekk gaawal lekk ca dem